شکل از موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: گروه های کوری وزارت تندرستی برای ارزیابی یاری تیبی بازنون در محله ها فرستاده شدند. بانک اروپایی تجدید رشد برای نوسازی شبکه های مخابراتی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. تاجیکستان و ازبکستان شورای مشترک کارشناسان را تأسیس میدهند. پیریخی و انجیخ با پیریخوی تاجیکستان تبدیل داده شد. تیم ملی فوتبالی کشور موقع خود را در رده‌بندی نوی فیفا بهتر کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
4: اشتیاق بسیار خوب رو برای تان ارزو دارم. ساعت 7:33 است. امروز 9 ایون و امروز علاقه سه شنبه است و روز خوب رو برای تان توانا دارم. و روزی خوب این است که وخیرم در اون غذای صبحانه بسیار بمزه، خوشمزه و در حلقه عزیزترین ها هست. آن رو میشهد که روزی خوب گفت، برای اینکه غذای سحری این خیلی مهم است. و امروز ما درباره یک چیز صحبت میکنیم که شاید به نظر کسی نمی نماید، شاید کسی با اون توجه نمی کند. این نانی خشک است. نونی خشک همون سوخاری که واقعا مردم خیلی خوش دارند و اون استحصال می شود، کارخانه‌های استحصال نان به این هم توجه دارند و به هر صورت نظرها درباره نون خشک گوناگون است. بعضی ها اصلا خوش ندارند، بعضی ها خیلی خوش دارند که فقط اون رو استعمال میکنند، اما بعضی ها به این نظر هستند که میتونند که گاستریت و زخم معده رو به قبل وسعت بدهد. خب ولی به هر صورت از روی معیار استعمال کردن اون فکر میکنم که به منفعت است. از 30 تا 50 گرم رو غذاشناسان توصیه میدهند که میتونید شما رو استفاده برید. و از نقطه نظری تیب نیز در اکثریت طبیبان، اکثریت غذاشناسان در شکم خولی، یعنی به قبل در دل نهار استفاده اون رو توصیه نمیدهند. خب این میتواند که امان قسمت های یعنی که اگر شما اون رو نادرست استعمال میکنید، اگر شما اون رو به آن که نم بکنید و استعمال میکنید، میتواند که کدام یک قسمت های امان یعنی که میده رو آسیب بدهد و راهی گذاری خود رو آسیب بدهد. و این میتواند که همچنین برای بعضی ها زرده جوش میارد، برای بعضی ها نمیدونم کدام یک بیماری های زخمی میده اگر دارن اون رو وسعت میدهد، اون رو یک بار بدتر میکند به خوله. خب ولی اگر این سوء استفاده شود، اگر از معیار زیاد استفاده شود، در مجموع اگر پهلوی دیگر این نان خشک رو بگیریم، آنها واقعا همین گونه تستر یعنی که حل می شوند. خوب و شما هم یک مزه راحت رو احساس میکنید. بعضی نان های هستند که از اون که خمیر اون رو درست میشورند و در اون بعضی چیزهای دیگر رو ایلوه میکنند، اون رو گرم و گرم خوردن ممکن است، هرچند که دختران این چیز رو توصیه نمیدیند. اما وقتی کمکه خنوک میشد، اون نان رو خورده نمیشود، بخاطری که موادی که در اون استفاده شده است در اون خمیر همین گونه تأثیر دارند. مثلا نانوی گندمی هستند که اونو بعد چند روز سخت نمیشوند و بسیار مزه خود رو گم نمیکنند، بسیار راحت هستند. اما مثلا در نه همه مثلا کارگاه های استیسولی نان، نه همه نانوی خونه ها و میگونه از روی تکنولوژی معین خمیر میکنند. ببینید از یک نانوی خونه شما اگر نان میخرید، یک روز کم کک بینمک است، یک روز کم کک شورتر است، برای اون که تمامی همون روند کوری و همون تکنولوژی همش دستی و با چشم است. یعنی کدوم یک میور معین و ترازو و وزن و این چیزها نیستن. و برای همین شاید وقتی که یک آشپز از یک آشپزخانه می رود، مردم هم از پشتش می روند. برای اینکه آشپز دیگر می آید، با تکنولوژی خودش کار میکنه. یعنی صاحب این آشپزخانه تکنولوژی معینی پختن این یا اون غذا رو ندارد. فقط می شنود که کدوم یک نفر آشپز خوب است رو دعوت میکنه. تمام. اما در این سمت استفاده از تکنولوژی معین این بسیار با منفیت است. برای این در نان نیز همین گونه. و نانهای خشک این خیلی منبع بعضی مواد می شوند، مثلا براتون نیرو می بخشند، ویتامین های گروه B و E و P و بعد میکرو الیمنت های دیگر کالی، فسفر، مگنی و آهن دارند. یعنی ترکیبش بسیار بوی است. خب و مثلا اونایی که حامله دار هستن، اونایی که فرزند رو انتظار هستن، کمکاگ از این نون خشک در صبح میتواند که همین گونه حالتی دیربهوزوری رو برهم بزند. خب ولی به صورت اکثریت دکتران و غذاشناسان این چیز در شکم خالی توصیه نمیدهند. یعنی بعدی غذاهای اساسی، بعدی نمیدونم کاشا و املت و نمیدونم یک شوربچه سبوکک و بعدی کدوم یک تخم و بعدی این غذا توصیه میدن با چای کمکک و از روی میور. گفتیم که همون 35 گرم رو غذا شناسان توصیه میدن. خوب و خودی که از کدوم ارد این نان خشک پخته شده است، این هم بسیار مهم است. و بعضی نان های هستند که با اونها چیز ایلوه میکنند و مزهش تماما دیگر میشد و این میتواند که تاثیر نامقدر خوب داشته باشد. و از صورت نان خشک این فکر میکنم که یک جزئی بسیار مهم و خوش لذتی غذای صبحانه شما است. برای شما من اشتهای بسیار خوب و روز خوب را آرزو دارم.
0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.